0: ジャンさん、この件をどう思いますか？
1: どうやら本当の内通者は吉田です。密かにずっと不用に情報を流し寝返ったのは日本反政同盟のやつです。
0: あと現場でジェンシュージャンが派遣してきた軍刀要員が関与している。どう説明しますか？
1: 軍刀は裏切り者を決して許さない。私と強剣士は排除すべき標的でしょう。
0: いいでしょう、ご安心ください。協議の件と無関係であったならばあなたは無実ということです。安全を保証しますよ。
1: いいえ、情報化をやめさせていただきます。
0: なぜです？
1: 情報員として上司の信頼を得られないのは失望です。
0: どうやら不快にさせたみたいですね。疲れたら休んでください。情報課は好き勝手やめられるものではありません。

0: 大小姐，有什么吩咐？
1: 夏文涛同志，还是叫我文涛吧。以后我还称呼你为大小姐。富阳在行动前向上级申请，如果出现意外，就请组织来启动我。一来，我可以近距离的接触你；二来，
2: 可以传达上级的指示，也保护你的安全。感谢组织。木村，一社長官の命令を受け取ったんだろう。はい。久沢警官の命令に従い、我々は明日から
3: 第三線計画を実行する。我々は第二本交換が3ヶ月内で連勝を占領した後、西に進めます。そのまま出頭し、我々は戦闘部隊として効果を渡り、戦士を占領する。木村君、戦闘指揮官としての責任は大きいぞ。
4: はい、しかと肝に銘じておきます。
3: 今回は君の部隊は一番南に置かれてある。今回の計画の固めってもある場所だ。部隊をどう仕切るか君次第だ。はい、ご安心ください。慎重に手配します。それと閣下、この2年間に遊撃隊の邪魔を受け続けました。情報によると、新任司令官のウェダーフは
2: 八路軍の影響を受け遊撃者になれ、我々封鎖船内で自給自足ができるようになりました。これはとても恐ろしいことです。木村君、君の任務は雲上、中上層、甲賀、中国の西半分にある。なぜウェダーフに集中するんだ。中年不快にも程がある。 どうかご協力ください。第二戦区はすでに準首長の管理下にいるんだ。平和主義で、この機械を利用し、ウェイダーフと遊撃隊を一時的に建設できるんだ。短時間以内で我々は北から南への兵力配置は完了させれば占領的に不利になるんだ。
3: 特にチャンシャ、クリーナー戦争で我々は全然優勢になれず、
2: こんな消耗戦は我が帝国有志を戦争の奴隷に負け込んだ。木村君、君の相手はウェイダーフだけではなく中国全土だ。基礎の時は寄り道すべきだ。木村君、
3: 君の忠誠を先入観と特段行動で無駄にさせたくない。はい。

0: こう伝えるんだ。守備交代は全防備区域の戦闘力を高めるため、それからジャンシーへとパンシーに感謝しておいてくれ。過去の1年間で我々の治安粛清計画を手助けしてもらったとな。
1: はい。
0: 今後具体的な防備については菊池君に一任する。よろしく頼むぞ。

0: 司令官閣下、主力部隊は集結しました。指示を待っています。
1: 我が部隊はすでに計画通りに配置完了。
2: 守備軍の状況はどうだ。
1: 江淮柱と庞天信の部隊を分けた。各保備地域を分割する。
2: よし、明日の朝行動開始だ。
0: はい。
3: 香烟，
4: 哎，卖烟的，
3: 香烟，
4: 来管香烟。
5: 哎，好。
4: 情报已获悉，赶紧派人出发释放火机。
6: 伯洛，
7: 进来。
8: 副司令，
9: 刚才得到消息，日军将在明日拂晓出发，城门已经关了。

0: 時間小林くんの部隊はジャンゴの奥を差し込んで砲兵は1時間後に戦闘終了あと唐谷くんは後ろに回り込んでますご指示を
1: よろしいチェン軍さえ引き付ければ安心して甲賀を渡れるぞ
0: 司令官我々はこのまま進めますか
1: もちろん前へ進め小林に伝えろ両軍を分断するんだ奴らの真ん中を通るここグイレンバーで高みの見物だ奴らの投降者を待つぞ

0: 浜崎、小林の今の位置は？
1: ほぐします。小林君はすでにシャングを二つに引き裂き、明日の昼間に我々の戦闘部隊で奴らを完全に包囲する予定です。
0: よろしい。直ちに岩井閣下に連絡、我が軍は無事クイレンマを占領、先軍部隊を引き裂かれ即日全滅できると。明日の昼、唐谷たちはここから出発し、まっすぐ黄河を渡り西へと進める。坂垣戦線計画を執行する。
1: はい。

0: ういうことだ。先軍は我々が包囲したはず。どこからの銃声だ。ウィダーハーか。
1: いや、ウィダーハーの部隊は戦乱茶へ探索したはずだ。
0: 本当か。
1: 本当です。
0: 敵部隊の番号をすぐに調べろ。部隊に命令、戻り増援する。
1: はい。

0: 南自信民の従上も尽よくこれを知る。しかれども尽は自分の赴くところ、耐え難きを耐え、忍び難きを忍び、もって万世のために太平洋を開かんと欲す。尽はここに国体を誇示し得て、重量なる南自信民の適正に死にし、年南自信民と共にあり、もし、
1: 出してそのことだ。
0: この撃するところ、
1: 出してそのことだ。どうしてそんなことだ。どうしてそんなことだ。どうしてそんなことだ。本能か報復は放っておきだ。本能か報復。
0: 東京を思い

0: 就开。
1: 私は山田師団第5連隊第3中隊の市川少佐です。我々は今どの部隊に武器を引き渡していますか？
2: 少佐说，他是山田师团第5連隊第3中隊的石川少佐。少佐想知道他的军队正在向谁缴械。
3: 你告诉小鬼子，他在向八路军第386旅独立团参谋长张大彪缴械。怎么，亏待他了？
1: 三八路独立团，私は八路軍の386旅団と戦ったことがあります。お軍隊は私が尊重する軍隊なんです。ただしよくわからないのは、なぜ君たちは八路軍の服装を着ていませんか？
2: 少佐说，他跟三八六旅打过仗，贵军是他尊重的军队，只是少佐不明白你们为什么没有穿八路军的服装。
4: 你告诉他，晋绥军正忙着呢，委托我们替他受降。
1: 我が部隊は八路軍の独立団に武器を引き渡したいと思います。
2: 少佐说，他的军队愿意向八路军独立团缴械。
4: 早知道如此，咱也省得脱裤子放屁了。
5: 李云龙的队伍再次设伏，缴了兄弟们的信。
6: 你们手里的家伙是干什么吃的？看你们这一个个，像被褪了毛的猪，成什么体统？
5: 八路的动作太快，他们根本不打招呼，从路边窜出来，我们来不及任何反应。
6: 八路哪去了？
5: 向西去了，好像去了马关据点。
6: 马关据点，目标马关据点，跑步前进。
5: 快，走！快！快！

0: 刘公，刘公，阿公，刘三，
1: 私は山田師団第5連隊第3中隊の石川少佐です。我が部隊はもう戦いに敗れたが、いずれにせよ1日中に2回に中国の軍隊に降伏することができません。
2: 这位是山田师团第5連隊第3中隊的石川少佐。少佐说，虽然我们的军队已经战败，但是无论如何也不能做到在一天之内连续两次向中国军队投降。
3: 李云龙，咱们从这儿就开始了。